0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
2: حلو
1: ايه؟
2: حلو.
1: واقفه هنا
2: بس. لا لا لا عادي خالص.
1: انا مش مروحه.
3: انا همشي.
1: امشي.